0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Krásne dobré ráno, priatelia. Opäť vás od mikrofónu zdraví Marika Tošková. Je tu môj čas, tak ideme na to. Je tu streda. S ňou aj naša pravidelná dávka celebrit, vzťahov, svadieb, dokonca poriadnych pikošiek. No a dneska sa pozrieme napríklad na Jennifer Aniston, ktorej frajer konečne trochu potvoril dvere do ich súkromia. Nebude chýbať ani svadobná nádhera Dary Rollins, či dcera M. Adams, ktorú internet prirovnáva Scarlett Johansson. Tak poďme na to, káva do ruky a samozrejme celebrity do uší.
0: Skandál s Marikou.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: A my na Freshi pokračujeme, je to tak. Amy Adams, o ktorej som hovorila hneď na začiatku, prišla na premiéru nedávneho filmu, teda seriálu, so svojou 15-ročnou dcerou Avianou. A internet si okamžite všimol jednu vec. Neuveriteľne sa podobá na mladú Scarlett Johansson. Ľudia, ale to musíte vidieť. To je úplne ako jej kopia. Fanúšikovia dokonca vtipkovali, to nie je dcéra Amy Adams, to je Scarlett Johansson z minulosti. Aviana sa pritom na verejnosti objavuje len zriedka a do herectva sa zatiaľ nehrnie. Oh, Marek. Takže Hollywood možno získal novú Scarlett Johansson, ale zatiaľ bez toho, aby o tom samotná Aviana vôbec vedela a hlavne, aby o to vôbec požiadala.
0: Skandál s Marikou.

0: Tak, a dneska sme tak trošku tie naše celebrity trochu preprali. Jennifer Aniston má pokojný vzťah bez svadobných nápadov a plánov. Amy Adams má, kto má krásnu Scarlett Johansson. No a Dara Rollins, tá má za sebou svadbu ako z rozprávky. No a čo máte za sebou vy? Ja viem, čo mám pred sebou. Dúfam, že toho máte pred sebou tiež veľa. Takže vám želám, aby aj váš dnešný deň vyzeral trochu ako hollywoodský film. Samozrejme, ideálne bez drámy, rozvodu a paparocov za oknom. Tak to nám asi nehrozí, že? Majte krásnu stredu, milí moji, a počujeme sa zasa pri ďalšej dávke celebrit. Čau.
1: Skandál s Marikou.

Žijeme tak, ako chceme a nikto nám nemôže nič. Pravidla, bontóny, príkazy, zákazy, všetko je v pič. Nenavidíš ma, ja viem to, no bohužiaľ neviem s tým naozaj urobiť nič. Poprosím pohár, doplň